0: Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
5: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
6: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
4: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
7: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
10: Are you coming?
11: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
12: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann er útilegumaðurinn.
13: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða. Skorri.is.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Best

0: mótöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

Þar sem þú ert, þar erum við. I got

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavars.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Sofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
9: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
10: Are you coming?
11: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
12: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
13: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
14: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
16: Fullkomnaðu útskriftaversluna þína með okkur. Partiland 12. og Partiland.is.
17: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Ég vil fisk á diskinn minn. Takk. Fiskbúðun Hafberg.
20: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
21: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
22: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð.

rúmfaðir.is. Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.

Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tilkynnt hefur verið úrsögn Íslands frá samningi orku sáttmála eða ECT samningi svo kallaða. Ég ljósi þess að samningurinn sagður ganga gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfs ákvörðunarrétt íslenska stjórnvalda í orku málum. Orkumálaráðherra segir enga samning hafa orðið að grundvelli eins margra gerðarmála alþjóðlegra stórfyrirtækja gegn fullvalda ríkjum. En þetta á meðal þess sem fram kemur í tilkynningu málið á vef stjórnarráðsins sem send var út í gærkvöld. Úrsögnin tekur gildi árið 2027 í samræmi við ákvæði samningsins og með því falla niður allar greiðslur til skrifstofu hans. Samningur þessi var undirritaður 1994 og fullgildur af Íslands hálfu þó ekki fyrir árið 2015. Í tilkynningunni segir ennfremur að undanförnum árum hafi Evrópusambandið og að minnsta kosti 10 Evrópuríki sagt sig frá þessu samningi sem þykir vera úreltur og samræmast illa nútíma áherslum í loftslags- og orkumálum. Þannig veiti samningurinn fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis. Nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum. Nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 72 þingmenn hafa kvattan til að segja af sér og innanríkisráðherrann Shabana Mahmood hefur kvattan til að hefja í það minnsta undirbúning að leiðtogaskiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitarstjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum þar sem flokkur Starmers beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu áfram. Nú í morgunsárið verður svo haldið ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar geti dregið til tíðinda segja breskir miðlar. Ef ráðherrann hans snúast ekki gegn honum gæti einnig farið svo að þingmenn geri það en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur geti krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykkja slíkt og eins og áður sagði hafa 72 þingmenn úr þegar hvatt Starmer til að hverfa á braut. Og lægðin sem var fyrir Vestanland í gær nú komin austur fyrir land og heldur að okkur skammvinnri norðanátt. Strekkisvindur nokkuð víða í dag og að auki allnokkur úrkoma landi norðanvert. Þar sem svalt verður nyrðra þá gæti náða slidda á láglendi og snjókoma yfir 200 til 300 metra hæði við sjó. Líklega verður nú mest af úrkominni rigninga láglendi þó segir í hugleiðingu veðurfræðings. Sunnan til verður lengst að létt skýjað og hiti alltaf 13 stigum þegar best lætur. Það verður þó líklegast suðaustanlands. Það lægir með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Og frétti vera næsta aðar klukkan 8 en þangað tilfinnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
4: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Hvað er bara alltaf verið að fermast? Ég verð til að fermast. Blöðrur, kerti og fullta skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í skeifunni.
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
9: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verður við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
10: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
2: Winkler Vorm, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
9: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastöfur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Sumar Kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
9: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar er að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ, Kópavogur er okkar heimili.
13: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
17: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
19: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
20: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Powerade kynir, hengill ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
22: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
23: Sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
2: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
7: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Eðvart snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
13: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
14: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
15: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota, engin mandamál, bara lausnir.
17: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
18: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
19: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Tilkynnt hefur verið úrsögn Íslands frá samningi orkusáttmála

0: eða ECT samningnum í ljósi þess að samningurinn sagður ganga gegn stefnu ríkisstjórnarinnar orku fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra stjórnvalda í orkumálum. Umhverfis- og orkumálaráðherra segir engan samning hafa orðið að grundvelli eins margra gerðamála alþjóðlegra stórfyrirtækja gegn fullvaldaríkjum og þessi. En þetta kemur meðal annars fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Það segir ennfremur að úrsögnin taki gildi 2027 í samræmi við ákvæði samningsins og með því falla niður allar greiðslur til skrifstofu hans. Samningur þessi var undirritaður árið 1994 en ekki fullgiltur af Íslands hálfu fyrir árið 2015. Í tilkynningunni segir ennfremur að á undanförnum árum hafi Evrópusambandið og að minnstakosti 10 Evrópuríki sagt sig frá þessu samningi sem þykir vera úreltur og samræmast illa nútíma áherslum í loftslags- og orkumálum. Þannig meiti samningurinn fyrirtækjum rétt til að höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum lokuðum gerðardómi utan hefðbundins dómskerfis. Nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra Breta aukast með hverjum deginum og hverri klukkustundinni raunar. Nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 72 þingmenn hið minnsta hafa hvatt hann til að segja af sér. Innanríkisráðherrann Shabana Mahmood hefur einnig hvatt hann til að í það minnsta hefja undirbúninga leiðtogaskiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum þar sem flokkur Starmers beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu áfram en nú í morgunsárið verður haldin ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar gæti dregið til tíðinda segja breski miðlar. Ef ráðherrar hans snúast ekki gegn honum gæti þó farið svo að þingmenn geri það síðar en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur getur krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykja slíkt og eins og áður sagði hafa 72 þingmenn nú þegar hvatt Starmer til að hverfa á braut. Yfirlýsing Icelandair frá því í gær þar sem framkoma félagi grunni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjarabaratu koma sögn flatt upp á Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann segir félagi hvergi bankið og munu mæta til leiks til fundað með forsvarsmönnum Icelandair í dag hjá ríkissáttasemjara án gremju. Jón Þór bendir á í samtali við Vísi að það sé mikilvægt að menn geri skýran greinamann því hvað séu verkfallsaðgerðir og því þegar fólk hefur ekki tök á því að hlaupa til vinnu úr fríi eða orlofi. Þrjár áætlunarferðir Icelandair hafa tafist eða þær verið felldar niður vegna skorts á áhafnarmeðlimum undanfarna daga síðast var ferð til Brussel seinkað í gær. Í yfirlýsingu Icelandair frá því síðdegis í gær segir meðal annars að þvert á fullyrðingar FIA bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir sé að ræða eftir nánari skoðun flugfélagsins eins og það orðað. Jón Þór segir hins vegar af og frá að félagi sé í óformlegu verkfallsaðgerðum. Félagi hafi árabil varan við því að viðvarandi ástand líkt og nú gæti komið upp vegna gríðalegs álags sem er á hóp flugmanna. Barnaníðingur sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur nú verið handtekinn á Spáni eða á Tenerife öllu heldur eftir að ábendinga bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýst er eftir þeim einstaklingu sem löggæslu yfirvöld í Evrópu hafa mestan áhuga á að ná í. Maðurinn sem er 37 ára gamall var handtekinn á Tenerife þann 7. maí síðastliðinn. Hann hafði verið dæmdur í 8 ára fangelsi í Budapest fyrir alvarleg kynferðisbrot gegn barni en virðist hafa flúið land áðurinn til afplánuna kom. Nýðingurinn var eftirlýstur í Ungverjalandi og rataði síðan inn á áðurnefnda vefsíðu Europol og aðeins 3 dögum síðar hafa verið handtekinn. Þökk sé ábendingum sem bárust frá almenningi í gegnum síðuna. Eitt þeirra sem sendir ábendingu og gat bent á staðinn þar sem maðurinn hélt til. Í tilkynningu frá Europol segir meðal annars að málið seti marks mikilvægi þessara vefsíðu og að jafnvel lítilvægustu vísbendingar geti hjálpað yfirvöldum að ná hættulegum brotamönnum. Og að Vísi má kynna sér þessa vefsíðu. Og að þessa veðrinu er lægðin sem var fyrir vestaland í gæri nú komin austu fyrir og heldur að okkur skammvirri norðanátt. Það verður strekkingsvindur nokkuð víða og auki allnokkur úrkomaðum landi norðanvert. Það sem svalt verður nyrra þá geti náða að slitta á láglendi og snjókoma yfir 200-300 metra hæði við sjó. Líklega, segir veðurfræðingur, verður nú mest af úrkominu þó rigning á láglendi. Sunnan til verður lengst af léttskýjað, hiti alltaf 13 stigum þar sem best lætur, það verður líklegast suðaustanlands. Það lægir svo með kvöldinu og dregur jafnframt úr úrkomu. Og fréttir verða næsta þar klukkan 9, þanga til, finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar og í dag þriðjudagur, það 12. maí og þetta nú stutt vinnuvika þegar uppstillingadagur núna á fimmtudaginn en mikið að vera í þessari viku eins og við vitum öll sem. En við ætlum að vera samfæra hér á Gullbylgjunni til klukkan

0: Þetta er diskodrottningin Tina Charles og lag sem heitir I Love to Love og hún byrjaði söngferil sinn í leikhúsunum í Broadway í New York borg á sínum tíma.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Vertu með kropp í sumar. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
4: Settu X við Normex. Normex.is
5: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
6: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
10: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestarins í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
11: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
12: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
13: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kobói.
14: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
16: Ertu í framkvæmda hugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk, þú finnur okkur á Facebook.
17: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
18: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
19: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
20: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
21: Hvernig hljómar rafbíl? BL
22: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
23: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
24: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

Þetta er ótrúlega skemmtileg sveit. Þeir er Ace og lagið er How Long og hann er Paul Carrack fremstur meðal jafningja og ég man alltaf eftir því þegar hljómsveitin Loðin Rotta var að spila á veitingahúsinu Gauk og Stöng. Þeir komu fram oft á 50-tugum, 50-tugum og lögatugum og maður kom hann við og horfði á þessa tónleika hjá strákurum og þegar þeir töldu í þetta lag, það var algjörlega til fyrirmyndar. En þá förum við næst yfir til Bretlands og við erum að heyra hér í strákurum í Tier 4 Fears. Everybody wants to rule the world.

0: Já, þessi drengur er sko langt frá því að vera döður og öllum hæðum. Hann var að spila á einhverju jazzhátíð núna já, ekki nýliðna helgi, heldur helgina á undan og hann var algjörlega í fantaformi. Komin á áttræðis aldurinn Rod Stewart og hans fyrsta smáskífa eftir hann yfirgaf Small Faces, lagið Sailing.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Talaria Komodo. Alvöru rafmagns mótuhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
12: Sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
13: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
16: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
17: Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
18: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: að borga sig. Öryggi í hverri ferð, Brittaks bílstólar, Fífa barnavöruverslun og Fífa.is.
1: Komumst hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 4646.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

Stevie Wonder, alltaf frábær, You are the sunshine of my life og við förum þá næst yfir í strákana í Rolling Stones og það var tilkynning sem kom fram í síðustu viku. Það væntanlega plata frá þeim á þessu ári, já, þeir eru komnir yfir áttrækt og eru bara still going strong eins og við segjum. Þetta að sjálfsögðu MG.

0: gömlu góðu.
1: Á gullbylgjunni.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Förum saman í frim.
5: Verum saman í sum.
4: Reykjum neistan á ný.
5: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
15: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
15: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
0: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
2: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
8: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Allir farþegar skemmtiferðaskipsins MV Hondius hafa nú yfirgefið skipið eftir að handa vera komið upp borð. Hondius hefur nú lagt úr höfn frá Tenerife og á leið til Hollands. Frakki og bandaríkjamaður greindust með handaveru eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim. Báðir eru þeir í einangrun. Alls hafa þrír farþegar skipsins látist, sjö hafa greinst með veiruna og þá leikur grunur á að tveir til viðbóta séu einnig smitaðir í það minnsta. Heilbrigðisráðuneytið Spánar greindi frá því í gær að Spánværi sem sætir í einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklegast með veiruna. Tveir Bretar sem eru meðal staðfestu tilfellanna sjö eru síðan á sjúkrahúsi.

0: Rósi, annar í Hollandi og hinn í Suður Afríku. Þá 21 áhafnameðlumur í Hondius í einangrun í Hollandi. Ocean White Expeditions sem gerir út skipið greindi frá því í gær að 27 áhafnameðlumir og tveir heilbrigðisstarfsmenn séu enn um borð í skipinu. Á meðan því silt til Hollands en utanríkisráðuneyti Úkraínu segir að fjórir Úkraínumenn séu þar á meðal og þeir verði áfram um borð til að aðstoða við að sigla skipinu til Hollands. Sóttvarnayfirvöld segja litla líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunar um borð í skemmtiferðaskipinu. Vandræði Keir Starmers forsætisráðherra að breyta aukast með hverjum deginum og hverjum klukkustundinni raunar og nú svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannaflokknum eða 72 þingmenn hafa kvatt hann til að segja af sér. Innanríkisráðherra segir Bana Mahmoud hefur einnig kvatt hann til að hefja undirbúninga leiðtogaskiptum í flokknum. Þrýstingurinn á Starmer hefur farið vaxandi eftir sveitastjórnarkosningarnar í Bretlandi á dögunum þar sem verkamannaflokkurinn beið afhroð. Starmer hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasætinu áfram. Nú stendur yfir ríkisstjórnarfundur í London þar sem Starmer mun hitta alla sína ráðherra og þar gæti dregið til tíðinda, segja breskir miðlar. Ef ráðherrar hans snúast ekki gegn honum, gæti þó farið svo að þingmenn hans gera það, en aðeins fá að þingmenn vantar upp á til að þingheimur geti krafist leiðtogakjörs í flokknum. Til að það gerist þarf 81 þingmaður að samþykkja slíkt, eins og áður sagði, hafa 72 þingmenn nú þegar kvatt Starmer til að hverfa á braut. Yfirlýsing Icelandair frá því í gær þar sem framkoma félagið gruni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjarabáttu kom að sögn flatt upp á Jón Þór Þorvaldsson, formann félags íslenskra atvinnuflugmanna. Hann segir félagið hvergi bankið og munu mæta til leiks til funda með forsvarsmönni félagsins í dag hjá sáttasemjara án nokkurar gremju eins og hann orðar það. Jón Þór bendir á í samtali við Vísi í gærkvöld að það sé mikilvægt að menn gerir skýran greinamun á því hvað séu verkfallsaðgerðir og því að fólk hafi ekki tök á því að hlaupa til vinnu úr frí eða orlofi. Þrjár áætlunarferðir Icelandair hafa tafist eða þær verið felldar niður vegna skorts á áhafnarmeðlumum. Síðast var ferð til Brussel seinkað í gær. Í yfirlýsingu Icelandair frá því síðdegi segir meðal annars að þvert á fullyrðinga FIA bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir sé að ræða eftir nánari skoðun félagsins. Jón Þór segir hins vegar af og frá að félagið sé í óformlegum verkfallsaðgerðum. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 10 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta, fréttastofa sínar, og við höldum það áfram með tónlistari hér á Gullbylginu á þessum líka fína þriðjudegi 12. maí í dag, og búið að vera blautt undanfarið og það verða rigning í kortunum næstu daga, og svona sem golfari þá maður orðin farin að bíða óþreyjufullur eftir að fara að komast út á völl. Já, maður þarf kannski bara að ná sér í einhvern góðan rekstak til að taka þátt í þessu öllu saman. Hver veit hvað gerist? Ég minn ykkur það klukkan 9:30, þá rennum við í lag dagsins, en þetta eru strákarnir í The Commodores.

0: Sjálamar hér á Guldbylgjunni 909 og leið I Can Make You Feel Good en framöndunum við skila bóð, svo býða Pointer Sisters, Captain and Tennel og Climax Blues Band og svo hendu við í lagdagsins í dag.
1: Guldbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavars.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfar í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæt á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynntó langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá var komin tími við kíkjum að laga dagsins. Í dag 12. maí og við ætlum að fara til ársins 1957 eða tilbaka 69 ár. Því að í dag fagnar 69 ára afmæli engin önnur en Helga Möller. Helga nú oftast kölluð diskódrottning Íslands en einnig mætti kalla hana drottningu jólalagana. Hún söng meðal annars með Jóhanni Helgasinni í dúetnum Þú og ég, auk þess að hafa komið fram í hljómsveitum að borð við Celsius, Moldrock, Melkjör og Snörun. Hún byrjaði reyndar sinn söngferil sem trúbador og kunni hún fyrir Eurovision framlag sitt með IC-hópnum sem var frumraun Íslendinga í þeirri ágætu keppni og talandi Eurovision þá fyrra undanúrslita kvöldið í kvöld. En Helga Möller, innilega til hamingju með 69 ára afmælið þitt. Þú ert alltaf svo frábær og flott þegar þú kemur fram og gaman að fylgjast með þér. Haltu áfram að koma fram í tónlistinni, það svo bara frábært, þú ferð svo vel með það. Lagdagsins hér hjá mér í dag, á disco drottningin 69 ára gamla, Helga Möller, ásamt Jóhanni Helgasinni, í dúetnum Þú og ég, vegir liggja til allra átta. Helga, njóttu þessa dags sem og allra annara.

0: Vilhjálmi Heitmi Vilhjálmssyni og lagið einhver tíman og hann var alveg ótrúlega flottur tónlistamaður og ég rendi plötunni hana nú í gegn núna helgina hef svo gaman af því að hlusta á vínilplötur og kefti, já við þarna útgáfuna sem Aldamúsík sendi frá sér núna á síðasta ári eða hvort það var fyrir tveimur árum alveg magnaður gripur þar á ferðinni
1: Þetta gullbylgjan Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
2: Grilltættir grillnáhöldin auðvelda þér að skapa rétta sumarandan hvernig sem viðrar. IKEA
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
4: Gerðu garðin fínan með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkverum í apríl og maí Verslanir Sindra allt land og sindri.is
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
7: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þínu að liði kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfur í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
10: Á að koma sér í form í sumar? Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is
11: Rámagslaus, bensínlaus eða sprungi dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á FIB.is
12: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður
13: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
14: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is

Írska stórsveitin U2 sem hefur markað svo djúpt spor í tónlistarsögunni. Einir tekjuhæstu tónlistamenn sögunar, já það eru þó nokkuð margir sem eru kannski já, búin að hafa æði gott í að lifa af tónlistinni en ég held að U2 sé bara hans framalega hvað það var with or without you. Minnum fyrir það að við fáum fréttir frá fréttastofu sínar á slæginu klukkan 10.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjárnum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir réttir á bylginni. Brotist var inn í svínabú Stjörnugrís í Brimnesi á Kjalanesi aðfarnótt mánudags og mikla skemmtir unnar. Þá var dýrun hleyft út og drápust 10 smágrísir að sögn, auk þess en Lóa þurfti einum sem hafði kjálkabrotnað. Forsvarsmenn Stjörnugrís segjast telja að skemmtirna hafði verið unnar í yfirskinni dýravelferðar. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að 2 hurðir hafði verið brotnar upp og mikla skemmtir unnar bæði á skrifstofu aðstöðu starfsfólks og í svínahúsum. Innréttingar hafði verið rifnar upp, stýjur opnaðar og hurðir skildar eftir opnar, svo dýrin gengur laus húsin og á túnum við svínahúsin. Þá segir að fjölmargar gildur séu með áverka, meðal annars haltar og rispaðar og eitt fósturlát hafi nú þegar orðið. Búast má við frekar afleiðingum á næstu dögum og vikum, meðal annars vegna streytum, mjólkur missis hjá gildum og mögulega fleiri fósturláta. Segir Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís enn fremur í yfirlýsingu. Þá segir einnig að verulega hafi verið broti gegn smitvörnum hússins þar sem dýr úr mismunandi hópum blönduðu saman og að sum þeirra hafi farið út úr húsum þess. Máli hefur verið kært í lögreglu og er til rannsóknar þar. Þá einnig búið að láta matvælastofnun og embætti yfirdýralæknis vita af atvikinu. Nánar

0: fjallaðum þetta mál á vísi. Allir farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hontius hafa nú yfirgefið skipið eftir að handa vera að koma upp borð. Skipið hefur lagt úr höfn frá Tenerife og á leið til Hollands. Frakki og bandaríkjamaður greindist með handaveruna eftir að hafa yfirgefið skipið og haldið heim á leið. Þeir eru báðir í einangrun. Alls hafa þrír farþegar skipsins látist, sjö hafa greinst með handaveruna og þá leikur grunur á að tveir til viðbóta séu einnig smitaðir. Heilbrigðisráðuneyti Spánar greindi frá því í gær að Spánverji sem nú sætir einangrun í Madrid eftir að hafa yfirgefið skipið væri líklega með veruna en þá eftir að staðfestast. Tveir Bretar sem eru meðal staðfestu tilfellina sjö eru síðan á sjúkrahúsi, annar í Hollandi og hinn í Suður-Afríku. Þá 21 áhafnarmeðlimur Hontius í einangrun í Hollandi. Ocean White Expedition sem gerir skipið út greindi síðan frá því í gær að 27 áhafnarmeðlimir og tveir heilbrigðisstarfsmenn séu enn um borði í skipinu og eru á sigla því til Hollands. Sóttvarnayfirvöld segja litla líkur á umfangsmiklum faraldri í kjölfar útbreiðslunnar borð. Barnaníðingur sem var eftirlýstur í Ungverjalandi hefur nú verið handtekinn á Spáni eða á Tenerife öllu heldur eftir að ábendingar bárust í gegnum vefsíðu þar sem auglýstir eftir þeim einstaklingu sem löggæslu yfirvöld í Evrópu hafa einna mestan áhuga á að ná í. Maðurinn sem 37 ára gamall var handtekinn á Tenerife þann 7. maí síðastliðinn. Hann hafði verið dæmdur í 8 ára fangelsi í Budapest fyrir alvarlegt kynferðisbrot gegn barni en flúði land áður en til afplánunar kom. Nýðingurinn var eftirlýstur í Ungverjalandi og rataði inn á áðurnefnda síðu Europol. Aðeins 3 dögum síðar hafði verið handtekinn þökk sé ábendingu frá almenningi sem bárust í gegnum síðuna. Eitt þeirra sem sendi inn ábendingu gat bent á staðinn þar sem maðurinn hélt til. Í tilkynningu frá Europol segir meðal annars að máli sé til marks um mikilvægi vefsíðunar og að jafnvel lítilvægustu vísbendingar geti hjálpa yfirvöldum að ná hættulegum brotamönnum. Kynna Lesendur vísis geta kynnt sér efni síðunar í fréttum málið þar. Nú fréttir verða næst sagðar klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta fréttastofa. Við höldum þá fram með tónlistina hér á Gullbylgjunni á líka þessum fína þriðjudegi 12. maí í dag og ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og verð með ykkur hér næstu klukkustundina eða svo. Þetta eru The Thompson Twins og lagið Dr.

0: gott grúf í þessu hljómsveitinni The Rascals og lagið Good Lovin' stuttskilaboð svo býða Hugh Lewis and the News, Bellamy Brothers og James Ingram
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust Þægileg Akkurat Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Halló, þetta Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
10: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. Maí.
17: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestarins í verslun betra baks. Við tökum vel á mótið þér.
18: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
19: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Þeir eru flottið saman í þessu hér, James Ingram og Michael McDonald úr Doobie Brothers, lagið Jamo Be There. En förum þá yfir í íslensku deildina, við erum að heyra hér í bara í fyrstu krúttir í sveit íslenska tónlistarsögun, held ég að sé óhætt að fullirna. Björgvin Halldórsson og félagar í Lonely Blue Boys, stuð, stuð, stuð.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
1: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander. Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og

0: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
3: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
5: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
8: Bestu lög allra tíma.

Það var þetta klukkuna þess örfáar mínútur í 11. Þessari vakti og mér lokið í dag og þessum fallega þriðjudegi Eurovision í kvöld og ég segi bara góða skemmtun þeir sem ætlaði að horfa. Ég veit ekki hvað að gera því þessari keppni hef engan á þessu. Svo ég segi það nú bara alveg reynt út. Vinnu hvað það Bragi Guðmundsson mætir á vaktina hér klukkan 1 og verður með klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, segi takk í dag. Við heyrum aftur í fyrramálið.

0: sófi dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisveldri. Spurningaspil, alvöru borspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningu höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað þetta? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
5: Astasan þinn frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasan þinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasan þinn frá iServes.
6: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
7: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
11: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
13: Klukkan 11. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna er ósáttur við boð forstjóra Icelandair til flugmannafélagsins að þeir eigi fund með sér á föstudaginn kemur. Slíkt bréf hafi borist til flugmanna í morgun og það sé hægt að túlka þannig að veri sé að reyna að fara fram hjá stéttarfélaginu.
14: Hann sendi póst á alla flugmenn í morgun, já, hann gerir það. Þar sé að forstjóri félagsins.
15: Og hvað kemur fram þar?
14: Þar býður hann flugmennu til fundar og hérna á föstudaginn næst komandi. Klukkan 2 til að ræða stöðuna.
15: Og hvernig taka þínir félagsmenn í það?
14: Við erum nú kannski ekki dvoðlega hressir með það sko. Af því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið. Vendi kannski bara á 4. grein laga stéttarfélag og vinnutölur.
15: Þannig hafið þið þá, já, farið fram á að menn farið ekki á þennan fund?
14: Nei, þetta var bara komið í morgun og við erum bara búin að setja hér.
13: Sagði Jón Þór Þorvaldsson formaði félags íslenska atvinnuflugmanna fyrir kjarafund hjá sáttasemjara í morgun. Við fjöllum nánar um þessi máli hádegisfréttum okkar klukkan 12. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrðu gefin morfín og morfínskild lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börnina krefjast samtals 2 milljóna króna í miskabætur. Þetta segir í ákæra á hendur Skúla Tómasi sem vísir hefur undir höndum. Greint var frá ákvörðunum að ákæra í einu máli gegn Skúla þann 31. mars síðastliðinn. Skúli er ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn með því hafa svift Dönu Jóhannsdóttur

Jóhannsdóttur lífi. Hún hafði verið lögðin á D-deild heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 5. ágúst 2019 þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bara ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð Dönu. Hann hafði sett Dönu á lífsloka meðferð sama dag þrátt fyrir að hún hafði ekki verið með lífsógnandi sjúkdóm og tekið ákvörðunum og sé til að Dönu yrðu gefin slævandi lyf þar sem morfín og morfín skild lyf. Þá segir ég ákæra að þessi þunga lyfjameðferð hafi leitt til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar á sjúkrahúsinu í október 2019. Þá segir einnig ákæruna fyrir hönd 5 uppkominna barna Dönu sé gerð miskabóta krafa á hendur Skúla Tómasi upp á 5 milljónir króna til handa hverju þeirra. Þá krefist þau samanlagt tæplega 900.000 króna í skaðabætur vegna útfararkostnaðar. Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness eftir viku. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 12 en þangað til finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
5: Besti tíminn til að

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borga sig.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
4: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
5: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Það er gott að heyra. Eyrn.is, Kópavogi.
8: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísahellur.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Ótakmarka heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
5: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoð þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver er heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og Vók.is.
7: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
8: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
11: Sláðu í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverjum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
13: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Hágæða stólar, skapandi rými, A4 húsgögn, skeifunni 17.
16: Grísk sólastemning, Krít í allt sumar, úrval útsýn hundur eins.
17: Rennur hreinsun, Glersýn.
18: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
19: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
20: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
21: Bónus réttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
22: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
23: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
24: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
25: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
26: Best.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
2: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó. 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
7: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og fína. Veradesign.is.
10: Þú verð túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
12: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
13: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Vantar þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
15: Vaknaðu með hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
16: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
17: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.

0: 10 grísir drápust eftir innbrot í svínabú á Kjalarnesi þar sem svínunum var sleppt lausum aðgerða sinna liggjandi grunn. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni hafa svipt sjúkling sinn lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefið morfín. Formaður FÍA ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum að funda sér á föstudaginn kemur. Umhverfis- og orkumálaráðherra kallar eftir því að flokkarnir skýri afstöðu sína til sölu á orkuinnviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Kvennalið Vals í handbolta getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn IBF í Eyjum í kvöld. Norðlæg átt í dag 8-15 metrar á sekundu en mun hvassara síðst og austan öræfa síðdegis. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. 10 smágrísir drápust og lóa þurfti einum grís vegna kjálkabrots eftir innbroti í svínabú stjörnugrís á Kjalarnesi að fór nótt mánudags. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir aðkomuna hafi verið ljóta og innbrotsþjófarnir hafi skilið eftir manifesto eða yfirlýsingu á vettvangi. Hann grunar að dýraverndunarsamtök beri ábyrgð. Oddur Ævar.
1: Fréttastofa fór á vettvang innbrotsins rétt fyrir hádegisfréttir og við getum staðfest að aðkoma var ekki fögur. Geir Gunnar Geirsson framkvæmdastjóri Stjörnugrís.
2: Það var satt brotist inn á svínabúi hjá okkur hérna, í fyrir nótt og þar var hérna, allir miklu tjóni, bæði eignatjóni og aðalega hérna, var gengið á velferð dýrana.
1: Einmitt þetta með tilheyrandi tjóni fyrir ykkur 10 grísi sem liggja í valnum og svín sem eru særð.
2: Já, það kannski aða máli. Sko, eignatjóni hérna kannski aukaatriði þessu en að skapa svona aðstæður og hérna skemma umhverfi dýrana og valda þeim hérna, þjáningu og sársauka, það ófyrirgefanlegt.
1: Hvernig var fyrir starfsfólk þessi aðkoma?
2: Við getum alltaf ímyndað þér það að koma inn á svona inn í svona aðstæður, það var allt lagt í rúst þarna, skrifstofu starfsfólks og aðstæða og hérna svona alltaf búið að eyðileggja þannig umhverfi grísanna og annað að þetta ykkur daga að vinna úr þessu.
1: Ljóst sé að þeir sem ber

0: ábyrgð hafi gert það vegna dýravendunar sjóna með.
1: Vitið þið hverju voru að verki þannig?
2: Nei, við erum einhver hugmynd að það.
1: Vitið þið hver tilgangur þess að gera þetta? Talaðu með tilkynningu frá ykkur að þarna hafi verið einhver dýravelferð í að sjóna með?
2: Jú, en það fer ekki heim og saman við það sem hafa gert á búinu. Það hérna, þú veist, þegar menn eru í hérna að eyðileggja og valda þjáningu dýra og jafnvel dauða, getur ekki samræmst því að vera hérna, hugsa velferð dýra.
1: Hafði ykkur borist einhverjar hótanir fyrir fram með svona, hvað höfðu fyrir ykkur í því að þetta séu aðal sem tekist dýravelferð?
2: Það var skil eftir bréf sem að gefa það til kynna. Nei, við höfum ekki fengið neinar hótanir að neitt þess aðar.
1: Hvað kom fram í þessu bréfi?
2: Ég, það var bara eitthvað manifest og lögreglunum með þetta bréf.
0: Sagði Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri Stjörnugrís.
3: Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni eruð gefin morfín og morfínskyld lyf. Þung lyfjameðferð hafi orðið til þess að Dana lést af völdum meðferðarinnar. Börn hennar krefja samtals 20 milljóna króna í miskabætur en þetta kemur fram í ákæra á hendur Skúla Tómasi sem vísir hefur nú undir höndum. Greint var frá ákvörðunum að ákæra í einu máli gegn Skúla þann 31. mars síðastliðinn. Skúli er ákærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi. Hún hafði verið lögðin á D-deild heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 5. daginn 1. ágúst 2019 þar sem Skúli Tómas var yfirlæknir og bar ábyrgð á læknisfræðilegri meðferð hennar. Hann hafi sett Dönu á lífsloka meðferð sama dag þráttur að hún hafi ekki verið með lífsóknandi sjúkdóm og tekið ákvörðunum og sé til þess að henni eruð gefin slæfandi lyf, þar að segja morfín og morfínskild lyf. Leiddi þessi þunga lyfja meðferð segir í ákærunni til þess að Dana lést af völdum meðferðar á sjúkrahúsi laugardaginn 19. október 2019. Þá segir í ákæruna fyrir hönd 5 uppkomin að barna Dönu sé gerð miskabótakrafa á hendur Skúla Tómasi upp á 5 milljónir króna til handa hverju þeirra. Þá krefist þau samanlagt tæplega 900 króna í skaðabætur vegna útfara kostnaðar. Ákæran verður þingfesti hérastómi Reykjanes eftir viku. Formaður íslenskra atvinnuflugmanna segist ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum á fund með sér á föstudaginn kemur. Hægt sé að túlka fundaboðið sem barst í morgun, þannig að verið sé að reyna að fara framhjá stéttarfélaginu. Slíkt hafi verið gert áður. Berghildur Erla.
4: Þriðji sáttafundur í kjaradeilu félags íslenskra flugmanna FÍA og Icelandair var boðaður hjá ríkissáttasemjara í morgun. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA, segir að Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, hafi boðað flugmenn á sinn fund á föstudag.
5: Hann sendi póst á alla flugmenn í morgun, já, hann gerir það. Þar sé forstjóri félagsins.
4: Og hvað kemur fram þar?
5: Þar býður hann flugmennu til fundar og hérna á föstudaginn næstkomandi, klukkan 2. til að ræða stöðuna.
4: Og hvernig taka þínir félagsmenn í það?
5: Við erum nú kannski ekki ólega hressir með það, sko. Það því að kjara viðraður eiga sér stað við stéttarfélagið og það er lögbundið.
4: Hann telur að verið sé að reyna að hafa áhrif á félagsmenn sína. Það hafi verið gert áður.
5: Ég það má túlka það þannig að það sé verið að reyna að fara fram hjá stéttarfélaginu. Ekki svo sem í fyrsta skipti.
4: Ekki fyrsta skipti, hvenær var það gert áður?
5: Það var gert í deilinu 2020 og það var búið til sambærilegs fundar með yfirflugstjóra og flugrekstrarstjóra fyrir tveimur síðan eða cirka. Þannig að þetta er svona óhefðbundið.
4: Icelandair sendi frá sér yfirlýsingu í gær að félagið gruni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjaradeilunni með óvæntum forföllum áhafna í þrígang síðustu vikur. Jón Þór vísar því alfarið á bug.
5: Hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum, ég þessi svara því fyrir einstaka flugum.
4: En eru það einhverja verkvæls aðgerðir eða eitthvað sem tengist þessari kjaradeilu?
5: Ég veit ekki hvernig menn myndu tólka það, hvort að það er verkvæls aðgerð að vinna til kjarasamningi, ég held að það veri ansi langsótt.
4: En er það hluti af þessari kjaradeilu að mæta ekki?
5: Nei, engan veginn.
4: Sagði Jón Þór Þorvaldsson.
3: Ísland hefur sagt sig frá alþjóðlegum orkusáttmála sem orkumálaráðherra segir ganga gegn orku fullveldi landsins. Ráðherra segir hann hafi verið nýttan af alþjóðlegum stórfyrirtækjum gegn ríkjum og vill jafnframt að flokkar skýri afstöðu sína til sölu á orku innviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Birgir Olgeirsson ræddi við ráðherrann.
6: Umræða Energy Charter Treaty sem ráðherra segir samræmast illa stefnu Íslands í orku og loftslagsmálum. Þar er meðal annars vísa til þess að fyrirtæki geti höfða mál gegn ríkjum fyrir sérstökum gerðardómi vegna aðgerða sem geti haft áhrif á arðsemi fjárfestinga.
7: Þetta er líka samningur sem hefur ítrekað verið nýttur af stórfyrirtækjum, alþjóðlegum fyrirtækjum til þess að hindra ríki í því að beita sínum sjálfsákvörðunar rétti í orkumálum. Þannig að það var bara löngu tímabært að Ísland segði sig frá þessum samningi.
6: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, orku umhverfis- og loftslagsráðherra. Ráðherrann setur úrsögnina í stærra samhengi eignarhald á orkuinnviðum. Hann segir umræðum einkavæðingu orkufyrirtækja hafa verið áberandi undanfarið og telur eðlilegt að málið verið rætt af fullri alvöru í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
7: Og þess vegna bregður manni mjög þegar sko stjórnmálamenn er að koma fram með hugmyndir sölu á opinberum orkufyrirtækjum til dæmis að það verið stíin skref til einkavæðingar á Rarik og Landsneti. Það er algjörlega afleit hugmynd, það mun aldrei gerast á minni vakt.
6: Segir Jóhann Páll en þar vísar hann til hagræðinga tillagna Sjálfstæðisflokksins frá því fyrir vetur. Þar var lögð til sala á ríkiseignum og Landsnet og Rarik nefnt í því samhengi. Jóhann Páll segir orku unnviði sveitarfélögum afar mikilvægir og því sé eðlilegt að umræða eigi sér stað í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga.
7: Og það ekki nema nokkra vikur síðan Sjálfstæðisflokkurinn var að kynna tillögur um risastór skref til einkavæðingar á Landsneti og Rarik sem hefur auðvitað snertiflutt og varðar hagsmunni hérna íbúa í mörgum af stærri sveitarfélögum landsins, þannig að hérna þetta er klárlega mál sem er ástæða til að tala í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og eðlilegt að flokkarnir sýni með skýrum hætti á spilin hvar þeir standa í þessum efnum.
6: Segir Jóhann Páll Jóhannsson.
3: Vandræði Kýr Starmis forsendursæðar að breyta aukast með hverjum deginum. Nú er svo komið að stór hópur þingmanna hans í verkamannafloknum eða 80 þingmann alls hafa kvartan til að segja af sér. Og ráðherrann Mjatta Fanbule sagði af sér í morgun í mótmælaskynni. Þrýstingurinn á Starmir hefur farið vaxandi eftir sveitarstjórnar kosningarnar í Bretlandi á dögunum þar sem flokkur hans beið afhroð. Starmur hefur hingað til verið vígreifur og heiti því að berjast fyrir leiðtogasæti sínu. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmir lýsti því yfir að hann ætli ekki að segja af sér heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Starmir mætti ekki mikill andstöðu við þessa afstöðu sína á ráðherrafundinum að því er virðist ef undan er skilin afsögn þessa eina ráðherra. Það virðist því vera að ráðherrar hans standi enn við bakið á honum enn sem komið er í það minnsta. Karl Alvarsson, fyrirverandi yfirlögfræðingur Isavia og formaður fagráðs flugmál segir sér íslenska gullhúðun Evróputilskipana hafa átt sér stað þegar flugvöllum á Íslandi var gert að fá starfsleyfi frá heilbrigðiseftirlitum. Slíkt gildi enga aðra evróska flugvelli. Þá segir hann heilbrigðiseftirlit Reykjavíku fara langt út fyrir valdheimildir með því að reyna að þrengja starfsemi Reykjavíku flugvallar Kristján Már Unnarsson.
8: Á fundi Flugmálafélags Íslands fyrir helgi með frambjóðundum flokkan í Reykjavík flutti Karl Alvarsson erindi en hann er ráðherra skipaður formaður fagráðsum flugmál sem tók við hlutverki flugráðs. Karl sagði að yfirstandandi deilur starfsleyfi Reykjavíkurflugvallar hefðu komið til skoðunar hjá fagráðinu. Þá hafi komið í ljós að valdheimildir heilbrigðis eftirlit á Íslandi byggja mestu leyti á fjölmörgum tilskipunum Evrópusambandsins varðandi mengun frá iðnaði.
9: Það sérstaka við allar þessar tilskipanir og trúið mér, það er mökkur af þeim að það er hvergi minnsta flugvelli í þeim tilskipunum. Og samkvæmt upplýsingum fagráðsins er engin flugvöllur í Evrópu háður starfsleyfi á grundvelli þess að við gera það.
8: Nemo Íslandi. Enda séu flugvellir á evrópska efnahagsvæðinu almennt vottaðir af eftirlitsstofnunum og sviði flugmála á grundvelli samræmdra EES-reglana og samgöngustofa farið með þau mál á Íslandi.
9: Þetta er starfsleyfisskyldan sem að fyrir flugvelli hérna á Íslandi er þá skýrt dæmi sér íslenska gullhúðun á EES-reglum.
8: Áður var á fundunum búið að reykja átök við heilbrigðis eftirlit Reykjavíkur nýjar íþyngjandi kvaðir vegna starfsleyfis flugvallarins sem Matthías Sveinbjörnsson, forseti flugmálafélagsins, lýsti sem dauðadómi yfir stórum hluta af starfsemi vallarins.
9: Okkur sem að þessum málum koma virðist ljóst að eftirlitið hafi farið langt út fyrir þær valdheimildir sem að þeir hafa í drögum af starfsleyfinu. Ég held að það sé alveg ljóst að hvorki borgarráð, borgarstjórn, nýja heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur fer með þær valdheimildir sem að gera þeim kleift að stöðva eða takmarka lendingar loftfara á Reykjavíkurflugvelli. Þær valdheimildir liggja hjá öðrum stofnunum ríkisins.
8: Sagði Karl Alvarsson, formaður fagráðs flugmál á fundi Flugmálafélagsins.
3: Og þá fyrir við í íþróttunæringar. Ágúst Orri mættur. Ágúst, við slum byrja á körfuboltanum. Njarðvík er komið 2-0 yfir gegn Haukum í úrslitaeinvígi í bónusdeildar kvenna.
10: Já, feiki sterkur sigur hjá Njarðvíkingum í gær, geta klárað Íslands meistaratitilinn bara í næsta leik á Ásvöllum. Þetta er og hefna þá fyrir tapið síðan í fyrra. Haukar eru þetta ríkjandi bæði Íslands og deildarmeistarar. En það var hörku leikur í gær, mikil spenna alveg frá fyrstu mínútu og Haukar voru nú yfir á loka kaflanum en skoruðu síðan ekkert síðustu ja, einu og halvu mínútuna og Njarðvík setti 7 stig meðan og það svona, já, segi sig sjálft að í svona tæpum leik að ef að Haukarnir skora ekkert síðustu einu og halvu mínútuna þá, hérna, þá tapast þetta en Emil Barja, þjálfari Hauka, hann var jú, auðvitað óánaður með tapi en kannski helst ósáttur með frammistöðu dómarana í þessum leik hann vildi meina að Njarðvík hefði komist upp með bara að brjóta á Haukum þarna ítrekkað á þess að það væri dæmt og skulum meira eins hvað hann hafa að segja og hvernig Einar Ingi Árnason þjálfari Njarðvíkur svaraði svo fyrir það.
11: Ég veit ekki, mér fannst að fá komast mikið upp með að handsjaka okkur og mjög er þetta að fara ekki um pikkin eða voru alltaf ykkur að grípa í mjöðmina þannig að við verum bara að vera sterkari, við verum einhvern veginn að berjast í gegnum það, það ekkert annað sem við getum stjórna.
12: Ertu búin að óska eftir einhverju skýringum á því á þessari línu?
11: Nei, þeir sem bara, þeir eru bara dónalegir og bara rífast tilbaka og ég ætla að fá skýringar, þeir koma enga skýringar, þannig að ég, við verum bara einbeitt okkur sem við getum stjórna. Það ekki dómann eða hvað verum að gera, heldur, við getum bara verið fastari og við getum tekið fleiri frákvöst, við leiðum taka 15 sóknar frákvöst, við gerum miklu sterkari þar og svona, leiðum svolítið að ítta okkur, þeir ítta okkur svolítið úr því sem við myndum að gera, þannig að við þurfum bara vera sterkari fyrir.
12: Emil fannst Halla og hans lið í dómgæslunum fannst því hafa verið að stýra með handtjekki og hafa verið gróvorka, fyrst þér það?
11: Ég veit ekki hvað ég að segja, en hérna, ef að það þá voru þær bara að pröfa sitt eigin meðal, það ekki flóknar það.
3: Sveðu þeir Emil og Einar þjálfarar Haukon í Arnvíkur en færum okkur yfir í kallaboltan tindastóllir 1-0 undir í úrslita heiminn við grindvingum og leikur 2-fer fram í síkinu í kvöld.
10: Já, verður spennandi að segja hvernig stólið þið svara eftir þetta tap í fyrsta leik og reynda sömu leiðis er nokkuð ljóst að grindaði getur ekki spilað eins og í seinni hálfleik þar þá tapaðir þeim, þá tapaðir þessu leik í kvöld og svo nú líka áhugast að sjá bara grindaði hefur ekki unnið í síkinu síðustu 2 tímabil hefur ekki gengið vel þarna í deildinni og rauninni alveg bara síðan að Dedrick Basil var leikmaður grindaðugur í úrslitainuinn fyrir 2 árum en hafði nú mikið breyst síðan þá hann orðinn leikmaður Tindastóls og þetta nú alltaf hörkuleikur þegar þessi lið mætast eins og var í síðasta leik bara 5 stiga munur þarna milliðra og búist við öðrum spennandi leik í kvöld kannski jákvæðast fyrir Tindastóli í þessu að Sigtryggur Arnar Björnsson er orðinn heill hann hefur verið að glíma við einhver meiðsli í hnénu en segist vera orðinn 100% og það veit nú yfirleitt og gott fyrir stólana.
3: Ég veit spennandi og svo á sama tími kvöld gæti Valur orðið Íslandsmeistari kvenna í handbolta. Þær þurfa þá að vinna samt IBVF í Vestmannaeyjum.
10: Já, staðan er 2-1 fyrir Val. Þær hefðu geta klárað þetta á Hlíðarenda helgina og það var svona búist við miklum hátíðarhöldum. Kallalið Vals varði Íslandsmeistari þarna 2 dögum áður og kvennalið 2-0 yfir en IBVF vann þann leik bara mjög samfarandi með 7 mörkum og eru bara búin að gera þetta spennandi seríu. Ég rætti aðeins við Anton Rúnarsson þjálfara Vals og spurði svona hvernig Valskonur ætla að svara fyrir þetta slæma tap.
13: Við erum þetta er bara nýtt síðustu dag að fara yfir okkar leik og það er klárt mál að við þurfum að gera betur á öllum vígstöðum, það er klárt mál og hérna, mér fannst við bara ólíkar sjálfum okkur varnarlega og hérna, náðum kannski ekki upp svona okkar besta leik og í svona úrslagkeppni þá verður alltaf að vera bara 100% í öllum þáttum leiksins til að, hérna, til að vinna.
3: Sagði Anton og við þökkum fyrir þennan íþróttapakkan og förum aðeins í veðrið norðlæg átt 8-15 en mun hvassari síðst og austan öræfa síðdegis rigning eða slita með köflum norðan og austanlands en yfirleitt snjókoma til fjalla þar. Bjartviðri sunnan heiða hiti víða í kringu 5-13 stig og milda sunnan til en frostmark í innsveitum norðanlands. Það lægi svo í nótt breytilega á 3-10 á morgun skýjað og allvíða dálítil væta og heldur svalara. Við horfum á höfuðborgarsvæðinu, norðvestan og norðan 5-13 og bjartviðri en heldur hvassara við esjurætur tíma undir kvöld. Hæg breytilega átt á morgun, skýjað og smá væta eftir hádegið. Hiti 5-9 stig að deginum. Og við horfum á landinu næstu daga hæglætisveður framundir helgi með dálítilli vætu víð og dreif, síðan austlægar áttir ríkjandi og rigning með köflum einkum landið suðaustanvert. Hittin á bylunni 3 til 12 stig, lengst af svalast norðaustan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. 10 grísir drápust eftir innbrot í svínabó á Kjalarnesi þar sem svínunum var sleppt lausum aðgerða sinnar liggjandi grunn. Héraðssaksóknari telur Skúla Tómas Gunnlaugsson lækni hafa svipt sjúkling sinn lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefið morfín. Formaði FÍA ósáttu við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum á fund með sér á föstudaginn kemur. Umhverfis- og orkumálaráðherra kallar eftir því að flokkarnir skýri afstöðu sína til sölu á orkuinnviðum fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Kvennalið Vals í handbolta getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri gegn IBVF í Vestmannaeyjum í kvöld. Þetta voru hádegis fréttirnar hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffs.is. Verkfærasalan.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau voru að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
8: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-allá.
10: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
12: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggður miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
13: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
19: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
20: Bílson sér hæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
21: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
22: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: er gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
3: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan.
8: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ég er afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
10: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
11: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
12: Þú færð hylki í prentaranum hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
13: Ert þú í rótþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
14: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
15: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
20: Settu X við Normex. Normex.is.
21: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
22: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
23: Sterkir og fallegir garðekkir. Útihúsgögn.is.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: fleiri hestöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Förum saman í frí.
3: Verum saman í sumar.
2: Reykjum neista námi.
3: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Vinklar One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhöða 21.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Kynntu þér málið á subway.is.
1: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
4: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
5: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Settu X við D, laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið þess að þetta Gullbylgjan á 909. Við ætlum áfram með tónlistina og þessum við líka ljómandi fína þriðjudegi. Það í dag 12. maí. Ég heiti bara Guðmundsson og segi góðan daginn. Við ætlum að fylgjast að tónlistinni til klukkan fjögur svo að byrjum þetta í róliheitunum með Eric Clapton. Þetta er Wonderful Tonight.

0: eru Doobie Brothers og Black Waters hér á Gullbylgjunni 909. Við komum að segja Crowded House, þú og ég, Queen og John Cougar Mellencamp eftir stuttastund, David Bowie, Spandau Ballet og Wilson Pickett hér á leiðinni, þetta og meira til.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
3: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvildri. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningum höfundum. Ítluga á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Are you ready to roll?
8: Við höldum áfram.
9: Let the good times roll.
8: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

Þetta er Ljónsveitin Queen og að lagið af plötunni Jazz frá 1978. Lag sem heitir Don't Stop Me Now. Hér koma David Bowie og Spandau Ballet eftir stuttastund, en fyrst er það John Cougar Mellencamp. Og þetta er frábært, lag sem heitir Hurt So Good.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, ég klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: bandumalegi og laga plötunni Through the Barricades sem þeir sendu frá sér árið 1986 og þetta er titillagið, alveg hitt frábært lag, kannski eitt allra besta lag þessara sveitar. Veldum áfram með Wilson Pickett, Culture Club og Björgvin Halldórssyni eftir stuttastund og svo kemur Elvis.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem að fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Eldvarnarplötur. Fast hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gullbylgjan.

Desk, svo gott lag Björgvin Halldórsson, Himinn og Jörð heitir lagið hér á bylgjunni, höldum áfram með tónlistina, fram að fréttum Elvis Presley og Suspicious Mind, og svo höldum áfram hérna með fréttina með flotta tónlist

0: moment.is. iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
1: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
2: Eru Gunnar hérna hjá Fordbílum á list? Sakkar þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Hvenær eigum við að segja þá?
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Lifandi tónlist alla fimmtudag. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 10 smágrísir drápust og aflífa þurfti 1 grís vegna kjálkabrot eftir innbrot í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi aðfornótt mánudags. Framkvæmdastjóri Stjörnugrís segir aðkomuna hafa verið erfiða fyrir starfsfólk en aðstaða þess og skrifstofur voru lagðar í rúst. Aðalmáli sé þó að gengi var á velferð dýrana. Ekki vitað hver var að verki en ljóst að innbroti var gert með dýravelferð í huga. Geir segir dýravelferð ekki fara heim og saman með verknæðinum.
7: Hafðu ykkur borist einhverjar hótanir fyrirfram með svona, hvað höfðu fyrir ykkur í því að þetta séu aðal sem tengist dýravelferð?
8: Það var skilið eftir bréf sem að gefa þetta til kynna. Nei, við höfum ekki fengið neinar hótanir en eitt þess vatar.
7: Hvað kom fram í þessu bréfi?
8: Það var bara eitthvað manifest og lögreglunni með þetta bréf.
6: Sagði Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri Stjörnugrís, þegar Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður ræddi við hann fyrir hádegi. Formaður íslenskra atvinnuflugmanna er ósáttur við að forstjóri Icelandair hafi boðið flugmönnum á fund með sér á föstudaginn og segir kjaraviðræður eiga að vera við stéttafélagið. Hægt sé að túlka fundarboði sem barst í morgun þannig að verið sé að reyna að fara fram hjá stéttafélaginu. Þriðji sáttafundur í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair var boðaður hjá ríkissáttasemjara í morgun. Icelandair sendi frá sér yfirlýsingu í gærum að félagið grunni flugstjóra að hafa ráðist í óformlegar aðgerðir í kjaradeilinni með óvæntum forföllum áhafna í þrígang síðustu vikur.
8: Hvort að menn vilji fara og hérna fljúga í fríunum sínum, ég get ekki svara því fyrir einstaka flugum.
9: En eru það einhverja verkfalls aðgerðir eitthvað sem tengist þessari kjaradeilu?
8: Ég veit ekki hvernig menn myndi tólka það, hvort að það er verkfalls aðgerð að vinnist í kjarasamningi, ég held að það veri hansi langsótt.
9: En er það hluti á þessari kjaradeilu að mæta ekki?
8: Nei, enga veginn.
6: Segir Jón Þór Þorvaldsson, formaður FÍA í samtali við Berghildi Erlu Bernharðsdóttur, fréttamann. Hér að saksóknandi telur Skúla Tómas Gunnlaugsson hjartalækni hafa svift Dönu Jóhannsdóttur lífi með því að sjá til þess að henni yrði gefin morfín og morfínskild líf. Börn hennar krefja samtals 20 miljóna króna í miskabætur. Þetta segir í ákæru á hendur Skúla Tómasi sem Vísir hefur undir höndum. Skúli er ákærður fyrir manndráp en til vara fyrir manndráp af gáleysi. Hann er einnig ákærður fyrir brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness eftir viku. Í bréfi sem lögfræðingur ISI sendi á Golfsamband Íslands kemur fram að golfklúbum er óheimilt að halda fólki utan félaga. Í stærstu golfklúbunum hefur tíðkast lengi að halda úti biðlistum enda áhugin mikill. Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, segir óheimilt að meina fólki aðgengja íþróttafélagi. Tvennt ólíkt sé að vera félagi íþróttafélagi eða iðkandi. Gera þurfi greina mun á þessu tvennu en það megi einfaldlega ekki takmarka aðgengi fólks að íþróttafélögum. Það sé hausverkur golfklúbana að útfæra skilyrðin en með þessu sé ekki verið að opna fyrir að allir komist á vellina. Landsliðskonan í handbolta, Katrín Tinna Jensdóttir, hefur saman við danska úrvalsdeildarliðið HH Elite. Katrín hefur leikið með ÍR undanfarið 2,5 tímabil en hún er lykilmaður í íslenska landsliðinu og hefur leikið með landsliðinu á 3 stórmótum undanfarin ár. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finnið allt þessu mál og önnur á vef okkar Vísi.
10: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. X. Sjö.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þið sæl, á nýja leik, þetta er Gullbylgjan. Á 9.09, áframöldu við með Bruce Springsteen, BJ Thomas er á leiðinni með eitt af sínum allra stærstu lögum, Elton John og Chic eru sömuleiðis væntanleg, en hér eru Mike Oldfield og Maggie Riley og þessi stór smellur Moonlight Shadow á Gullbylginni.

0: BJ Thomas að syngja hér Raindrops Keep Falling On My Head. Það er nú ég gaman að rifja þetta lag upp. Ég kom að Elton John, Chic og Mike and the Mechanics áður en langtum líður, svo Bonnie Tyler.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Áttu eftir að fara á vínartónleika í Vín. Áttu eftir að fá bestu sætin. Áttu eftir að láta sauma á þig Mozartbúning með kollu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir.

0: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið en þá vera einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Slagur okkur í framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Það snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
4: Þú fær sláttuvélar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

kegjað frá Mike and the Mechanics. Þetta er The Living Years. Ég sá guttbylginni 9 og 9. Phil Collins er væntalegur, Abba, Pointer Sisters og Real Thing. En hér er hins vegar komin Bonnie Tyler. Og þetta er It's a Heartache.

0: frábært frá Phil Collins hér á Gullbylgjunni 9.9. Hér koma síðan ABBA eftir stundastund, Pointer Sisters og Real Thing. Það erum báðum fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 3.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.
3: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
4: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumrinu.
5: Okkar markmið er skýrt, að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áraðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
7: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum og list? Saka þessum pósti þá erst þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flotti bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Nú, hvenær eigum við að segja þá?
4: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

0: besta afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

The Real Thing og lægir heitir You to Me Are Everything. Þetta var rosalega vinsælt á sínum tíma. Höldum áfram með tónlistina. Hér komið að fjórum brettum sem að kölluðu sig The House Martins sem já, fuglategund. Við erum svo sem ekki hvað þessi tegund heitir á íslensku. Það kannski einhver að nóti sem veit það. Hér lag sem að heitir Build.

0: næstu ilmaverslun.
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Pressan eykst sífellt á Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, en þrír ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sér það sem af degi og sett þrýsting á Starmer að gera slíkt þið sama. Í bréfi til Starmer þar sem ráðherran Alex Davis Jones tilkynir afsögn sína, segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér, en nú eftir hádegi kom jafnframt yfirlýsing frá yfir 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundu þar sem Starmer lýsti því yfir að hann hefðist ekki segja af sér, heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Ísland hefur sagt sig frá alþjóðlegum orkusáttmála sem orkumálaráðherra segir hafa verið nýttan af alþjóðlegum stórfyrirtækjum til að hindra ríki í að beita sínum sjálfsákvörunarrétti í orkumálum. Er að ræða Energy Charter Treaty sem ráðherra segir samræmast illa stefnu Íslands í orku- og loftslagsmálum. Hann segir umræðuna einkavæðingu orkufyrirtækja hafa verið áberandi undanfarið og nefnir í því samhengi einkavæðingu Rarix og Landsnet sem sé afleit hugmynd sem muni aldrei verða að veruleika á hans vakt. Þar vísar hann til hagræðinga tillagna sjálfstæðisflokksins frá því fyrr í vetur.
6: Og það ekki nema nokkra vikur síðan sjálfstæðisflokkurinn var að kynna tillögur um risastór skref til einkavæðingar á Landsneti og Rarik sem hefur auðvitað snertiflöt og varðar hagsmunni íbúa í mörgum að stærri sveitafélögum landsins. Þannig að þetta er klárlega mál sem er ástæða til að tala í aðdraganda sveitastjórnarkosninga og eðlilegt að flokkarnir sýni með skýrum hætti á spilin hvar þeir standa í þessum efnum.
5: Segir Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- og orkumálaráðherra. Embætti landlækni segir stöðuna enn alvarlega fyrir þá sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna hantavírusmits en að áhætta fyrir almenning á ESB og EES-svæðinu sé áfram mjög lítil. Fleiri smit getur komið upp á næstu vikum. Greint var frá því í morgun að allir farþegar hefðu yfirgefið skipi MF Hondius á Tenerife. Skipi er á leið til Hollands með hluta af áhöfn, lækni og hjúkrunarfræðing þar sem skipið og farangur verða þrifin og sótthreinsuð. Í uppfærslu landlæknis á Facebook segir að þeir sem séu með einkenni þurfi tafarlausa einangrun, prófun og viðeigandi heilbrigðisþjónustu. Þau sem ekki hafa einkenni hafa verið beðin að vera í sóttkví og fylgjast með einkennum í 6 vikur. Þá kemur einnig fram að ekki séu nýtt afbrigði að ræða og engar vísbendingar séu að veiran berist auðveldar milli manna eða valdi alvarlegri sjúkdómi en áður þekkist. Kópavogsbær segir að ákvörðunum að nýta vegg við Hálsátorg við Hamraborg til upplýsingamiðlunar framkvæmdir í miðbæ bæjarins sé ekki af pólitískum toga. Tilefnið er gagnrýni á að listaverk Teresu Himmer hafi horfið af vegnum og þessi stað séu nú skilaboðum uppbyggingu miðbæjar Kópavogs. Í yfirlýsingu bæjarins segir að afráðu hafi verið í upphafi árs að nýta vegginn undir upplýsingagjöf í tengslum við uppbyggingu nýs miðbæjar og að listamaðurinn hafi verið upplýst að tilstæði að mála yfir verkanar og hún hafi engar athugasemdir gert. Hollywood-stjarnan Alexander Skarsgård lýsir yfir stuðningi við Pétur Martinsson oddvita samfylkingarinnar í Reykjavík í myndbandi sem birtist á Instagram í dag. Í viðtali í síðustu viku svaraði Pétur hraðaspurningum og sagði að Alexander væri frægasta manneskjan sem hann væri með í símaskráni en þeir félagar bjuggu í sama hverfi í Stokkólmi þegar Pétur spilaði þar fyrir Stokkólmsfélagið Hammarby. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 4 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, XC.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Hér koma Al Green, Billy Joel, Blondie og Wham eftir stundastund. Sömmelegi Stuðmenn og Otis Redding. En við byrjum á Paul Simon. Þetta er You Can Call Me Al hér á Gullbylgjan.

0: Billy Joel að syngja Uptown Girl. Þetta frábæra laga fyrir flutin hans An Innocent Man frá 1983. Alveg geggju blata. Og hér koma síðan Blondi og Wham. Roxy Music á leiðinni og Stuðmenn.
1: Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: blöður.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Lofvörð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XT Reykjavík.

0: Elko. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltætir áhaldum. IKEA.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.

Árétt, þetta er gullbylgjan á þessu líka ljómandi fína þriðjudegi. Það er 12. maí í dag. Og Otis Redding, hann að gera sig klára með Sitting on a Dock of a Bay. Við erum í Glenn Campbell, Survivor og Elo. Það náttum líður, hér eru Roxy Music. Og þetta er Love is the Drug á

0: Otis Redding að syngja hér Sitting on a Dock of a Bay á gullbylginni 9.09. Ég komið síðan Glenn Campbell, eins og ég að lofa, með eitt af þessum frábæra lögum, lag frá 1967 er hér sá leiðinni, heitir Gentle on my mind, við heyrim í Survivors og Elo.
1: Þetta er gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavars.
7: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Iceland Air.
9: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borga sig.
10: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Nýr dagur. Nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlöst.
13: Körfubílalega. Glersín.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

frábært frá Elo. Þetta er Living Thing hér sá gullbylginni 909. Þetta klukkan sann nálgast fjögur. Ég ætla að taka kjærlega fyrir mig. Heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman á morgun klukkan 1. Páll Sævar, hann verður hér sá vaktinni í fyrramálið á slæginu 8. En hafið það sem allra best og njóti þessum eftir.

0: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
6: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfæðingar.

0: 10% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Biðin er á enda. Spæjara sauðirnir, komin í bíó, sínt með íslensku og ensku tali.
2: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.

0: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á þrjá skólabræður dóttur eins mannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við, sem einnig ákærður í málinu, til að maka saur á hurðar húna heimilis og bíls eins þeirra. Þá vakti nýlega mikla athygli þegar greint var frá að Íris hafi verið handtekinn fyrir að birta falska dánartilkynningu manni í Morgunblaðinu. Í ákærinu segir að þessi krafist að Íris Helga og hlutdeildarmaðurinn verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákvæði almennra hegningalaga umsáturseinelti varðar alltaf 4 ára fangelsisvist. Sundhöll Reykjavíkur verður lokuð í tæpan mánuð í sumar vegna viðhalds. Öðrum sundlegum verður lokað í viku á mismunandi tímum í sumar en allar lokanirnar eru vegna hefðbundins viðhalds. Á vef Reykjavíkur segir að viðhaldslokanir fari fram á sumrin þar sem ekki hægt að sinna viðhaldi utan hús á veturna. Í viðhaldslokunum farið viðgerðir á mannvirkjum, málun, múrvinu og almennt viðhald sem ekki hægt að framkama á opnunartíma. Skemmdarvargar sem brutust inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi skildu eftir svokallaða stefnu yfirlýsingu á staðnum. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins segir aðkomuna hafa verið ljóta og að nýr veruleiki blasir við fyrirtækjum í matvælaframleiðslu hér á landi. Í tilkynningu frá Stjörnugrís í morgun kom fram að verksummerki bendi til að brotið hafi verið framið undir yfirskinni dýravelferðar, bréf hafi verið skilið eftir á vettvangi sem gefi þetta til kynna. Pressan eykst sífellt á Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, en 4 ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa sagt af sig það sem af degi og sett þrýsting á Starmer að gera slíkt hið sama. Í bréfi til Starmer, þar sem ráðherran Alex Davis Jones tilkynir afsögn sína, segir hún að þjóðin hafi talað og stjórnvöld þurfi að hlusta. 80 þingmenn verkamannaflokksins hafa skorað á Starmer að segja af sér en í kjölfarið kom jafnframt yfirlýsing frá yfir 100 þingmönnum sem hvetja hann til að sitja áfram. Í morgun fór fram ríkisstjórnarfundur þar sem Starmer lýsti því yfir að hann hygðist ekki segja af sér heldur vilja hann einbeita sér að því að stjórna landinu. Annar leikur Tindastóls og Grindavíkur í úrslita einvígi Bónusdeildar karla í körfuknattleik fer fram á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík vann sigur í fyrsta leiknum en 3 leiki þar til að hampa Íslandsmeistaratitlinum. Formaður körfuknattleiksdeildar Tindastól segir leiki í úrslita keppninni taka yfir lífið í bænum á leikdegi og tilhlökkunina vera mikla.
1: Já, að gera það alltaf, menn eru að hætta fyrir vinnunni og allir spenntir að komast og horfa á leikinn og það eru fánar út allt og fólk er bara að gera sig upp í þetta. Þannig að það tekur allt yfir, þetta tekur allt yfir.
0: Hvað eru margir miðar seldir á leikinn kvöld?
1: Það eru bara, svo húsið er leifilegt, það er 13-14, eitthvað svolítið, það er bara fullt hús uppselt.
0: Sagði Dagur Þór Baldvinsson, formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls, en leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland í kvöld og hefst uppbytun 6:30. Fréttir verða næst sagðar á bylginu 5:00, en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð. Með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
6: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borga sig.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Þitt sumar. Þín rútína. World Class.
9: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
11: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
14: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
15: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
18: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
3: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrt merki. Krónan.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
7: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
8: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
9: Settu X við Normex. Normex.is.
10: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lottó. Alla miðvikudaga.
12: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
13: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
15: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
1: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða. Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is.
4: Er ferming framundan? Sjáumst í partybúðinni Skeifunni.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
6: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
8: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. X. Sjö.

0: við aðeins 7 mínútum eftir útkall og var komið að skipinu 20 mínútum síðar. Taug var komið á milli skipana og eftir að búið var að ná í nótinni var siglt til Ólafsvíkur og komu skipin þangað rétt fyrir klukkan 3. Íris Helga Jónatansdóttir hefur verið ákærð fyrir umfangsmikið umsáturseinelti gegn þremur karlmönnum, börnum tveggja þeirra, sambýliskonu eins þeirra og fjölskyldu sambýliskonunnar. Hún meðal annars ákærð fyrir að væna fólkið opinberlega barnaníð, ljúga kynferðisbroti upp á 3 skólabræður dóttur eins mannanna og fá mann sem hún var í slagtogi við sem einnig ákærður í málinu til að maka saur á hurðarhúna heimilis og bíls eins þeirra. Þá vakti nýlega mikla athygli þegar greint var frá að Íris hafi verið handtekinn fyrir að birta falska dánartilkynningu mann í Morgunblaðinu. Í ákærinu segir að þessi krafist að Íris Helga og hlutdeildarmaðurinn verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Ákvæði almennar hegningarlaga umsáturseinelti varðar alltaf 4 ára fangelsisvist. Brynjar Níelsson sem skipar þriðja sæti á lista sjálfstæðisflokksins í Reykjavík segir skrif Þórðar Snæs Júlíussonar framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar vera taugaveiklun sem eigi að hræða borgarbúa frá því að kjósa sjálfstæðisflokkinn. Í skoðanagrein á Vísi skrifar Þórður að komist sjálfstæðisflokkurinn til valda muni hann selja mikilvæg fyrirtæki úr samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Brynjar brást við grein Þórðar á Facebook og segir hana til marks taugaveiklun samfylkingarinnar. Ekkert leyndarmál sé að sjálfstæðisflokkurinn vilji selja eignir sem borgarbúar hafi ekki not af og verð fáist fyrir. Nánar málið á Vísi. Annar leikur Tindastóls og Grindavíkur í úrslita einvígi bónusdeildar karla í körfuknattleik fer fram á Sauðárkróki í kvöld. Grindavík vann sigur í fyrsta leiknum en 3 leiki þar til að hampa Íslandsmeistara titlinum. Formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls segir leiki í úrslita keppninni taka yfir lífið í bænum á leikdegi og tilhlökkununa vera mikla.
1: Já, að gera það alltaf, menn eru að hætta fyrir vinnunni og allir spenntir að komast og horfa á leikinn og það eru fánar út allt og fólk er bara að gera sig upp í þetta. Þetta tekur allt yfir.
0: Hvað eru margir miðar seldir á leikinn kvöld?
1: Það er bara, svo húsið er leifilegt, það er 13-14, eitthvað svolítið, það er bara fullt hús uppselt.
0: Sagði Dagur Þór Baldvinsson, formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls, en leikurinn verður í beinni útsendingu á Sýnsport Íslandi í kvöld og hefst uppbytun klukkan 6:30. Þá mætast IPVF og Valur í 4. leiki úrslitum ólisteildar kvenna í Vestmannaeyjum í kvöld. Valskonur geta orðið Íslandsmeistara með sigri, en IPVF komi í vekk fyrir sigurhátíð Vals á heimavelli með sigri í 3. leik liðana á laugardag. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 6, en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Ný Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.

0: banka, heimanet og farsími frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
1: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
0: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hinn árlegi báta og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Gluggaþvottur. Glersín.
6: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
7: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Brimborg, auðveldarskiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: söluhugleðingum. Bíll.is. Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Komum straðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
7: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Hætta var talin á að fiskiskipið Ólafur Bjarnason frá Ólafsvík strandaði eftir að það fekk veiðarfæri í skrúfuna í dag, skammt undan Búlandshöfða og reki að landi. Landsbjörg segir í tilkynningu að í kjölfarið hafi áhöfnin á björgunarskipinu Björg á Snæfellsnesi verið kölluð út á mesta forgangi. Björgunarskipið fór úr höfn á rifi aðeins 7 mínútum eftir útkall og var komið að skipinu 20 mínútum síðar. Taug var komið á milli skipana og sildu skipin til Ólafsvíkur og komu í höfn þar rétt fyrir klukkan 3. Rústnest flutningaskip sem tilheyrði hinum svo

0: Lega hvað?
1: Jú, takk fyrir þetta Snorri. Jú, þetta alveg lauk rétt hjá þér. Í kvöld ætlum við að fjallum húsnæðis uppbyggingu en hún meðal þeirra mála sem ofarlega í huga kjósenda nú þegar örfáir dagar til sveitarstjórnarkosninga. Nú Berghildur Erla, fréttamaður okkar, hún ræddi við oddvita framboðana í borginni og spurði það út í þéttingastefnun og húsnæðis uppbyggingu sem sumir telja jú að sé bara komin út í skurð. Þetta afar áhugavert og hérna forvitnilegt að heyra svörin. Nú, fréttir eru enn áberandi handaveiruna og hollenska skemmtiferðaskipið Hondius. Farþegarnir eru nú komnir frá borði og flestir komnir til síns heima, þetta var heilmikil aðgerð. En það eru ennþá margar spurningar sem að vakna og fólk hefur ekki fengið svör við. Og hún ætlar að koma til okkar, Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir og í beina útsending og svara nokkrum spurningum þetta mál.
0: Það verður áhugavert að heyra hvað hún hefur.
1: Já, hún veit náttúrulega allt þetta. Nú, fólki sem braust inn í svínabú Stjörnugrís á Kjalanesi í fyrrinótt skildi eftir bréf á vettvangi með skilaboðum sem beindust að eigendum. Við ætlum að ræða við formann dýraverndarsambands Íslands sem fordæmir athæfið og segist ekki trúa því að þarna hafi sannir dýravinir verið á ferð. Dýraverndarsamband náttúrulega gaggrínir, starfsemi Stjörnugrís og annara svínabúa en ekki, vilja ekki að sé farið að með þessum hætti. Nú, við tökum stöðuna á breskum stjórnmálum en nú ansi heitt undir kýrstar með forsætisráðherra og formanni verkamannaflokksins. Það eykst stöðugt þrýstingur á að hann segja af sér að það eru fjórir ráðherrar í hans ríkisstjórn búin að gera það.
0: Hann komin í ansi þröngastöðu.
1: Já, mjög þröngastöðu, fyrir mig fyrir það. Nú, svo verður rætt við innviðarráðherra sem hefur falið lögmannstofu að rannsaka hvað skýrir nærri árs seinkun og umhverfismati Sundabrautar. Og Kristján Már, okkar maður sem veit alltaf við að gerð og hefur mikinn áhuga á samgöngumálum. Okkar sérfræðingur þar. Hann ætlar að fara yfir þetta og skýra þetta. Nú, svo það Eurovision sem einhvern veginn, ekki margir virðast fylgjast með, Íslendingar náttúrulega ekki með.
0: Nei.
1: En hérna, þú tókst aðeins púlsin á málinu og hérna kannaðir málið aðeins.
0: Já,
1: fyrir undakeppni er á dagskrá í kvöld ekki satt. Ég bara hef ekki hugmynd.
0: Jú, svo er víst og hérna ég svona fór aðeins á stofun og ræddi við fólk og það virtist nú ekkert vera neitt óbáslega mikill áhuga hjá þeim sem ég ræddi við og fólk svona almennt sátt við þessa ákvörðun RÚV að sniðganga keppnina en það komu fram önnur sjónarmið sömuleiðis og við heyrum hvað fólk hefur að segja.
1: Já, kvöld. Ég meðist alltaf gaman að heyra í fólki. Nú en við verðum einnig í beinni útsendingu með fulltrúum Impovision.
0: Improvision
1: sem bjóða fólki upp á valmöguleika í stað Eurovision.
0: Það er áhugavert.
1: Já, ég veit ekki hvað þetta en það verður gaman að sjá.
0: Hann Bjarki ætlar að kíka þangað.
1: Já, Bjarki okkar maður. Nú í sportinu segjum frá því að fjárhagsstaða HSI er graf alvarleg en sambandi skulda tæpla 150 milljónir og þarf aðstoð frá ríkinu, segja talsmenn. Og í Ísland í dag ætlum að vera hérna á pólitískum nótum þar. Tökum tali fulltrúa tveggja yngstu flokkana sem bjóða fram í Reykjavíkuborg og þeir takast á með helstu málefni eða kynna sín málefni og það er okkar borg og góðan daginn og við hlökkum til að heyra hvað þeir segja.
0: Já, það verður áhugavert. Kæra þakki fyrir þetta Telma. Það er fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar. Bylgjunar og Vísis á slaginu 6:30.
2: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. X, C.

0: Sportbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Áttu eftir að fara á kafbátasafnið í Muskegon, Indiana? Áttu eftir að kaupa gilda lúksusmiðan? Áttu eftir að gista í kafbát? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
5: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
6: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: reiðhjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
8: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
9: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is
10: Bestu lög allra tíma
11: Í allan dag þessi gömla móður, gullbílgjan og nýju
12: Gullbílgjan,

0: Morgunbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Morgunbylgjan.

0: bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
3: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Og hver heimilið? Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag

0: Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
2: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

0: tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
7: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
8: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 miljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
9: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
4: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
3: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
6: Það er bara alltaf verið að fermast. Ég verið til að fermast. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
8: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
11: Nú þarft ekki að fara heim til að taka á móti pakka eða sendingu. Heima vörn Securitas.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
14: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
15: This is the thing about millennials.
14: 27. september í Elborg Hörgur.
15: You're the worst people that have ever lived.
14: Minnast þetta hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
16: Nokian Deck með hakka ábyrð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
17: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
19: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grilláhöldin hjá okkur. IKEA.
20: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
21: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
0: Bestu lög allra tíma.
22: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
23: Þessi gömlu góðu.
22: Gullbylgjan.

0: þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fá

0: Eyrnartæki til reynslu. Eyrn.is Kópavogi.
1: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
2: Ég er afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég hef lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðarsson og skipti þínu stuðningi á laugardaginn. XB.
3: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: Norðurland.is.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlaun árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
0: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
8: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
11: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
12: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
13: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
14: This is the thing about millennials.
13: 27. september í Elborg.
14: You're the worst people that have ever lived.
13: Mér þess að hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
15: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært. Hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
16: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
17: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks. Klettholsi 3.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Milwaukee bíllinn er á ferðinni. www.vaffs.is. Verkfærasalan.
9: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
10: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að ekkert barn eða vera skili út undan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
2: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn útur ís.
3: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
4: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Góðir Íslendingar. Nú er komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað.

0: thing about millennials.
1: 27. september í Elborg Hörgur.
0: You're the worst people that have ever lived.
1: Minnast þeirra hefst á festudag klukkan 10. Sena live.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
4: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
0: Besti bitinn af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
5: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
7: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
9: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
14: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
15: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
0: Bestu lög allra tíma.
16: Bylgjan.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
0: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
9: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
10: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
13: Are you coming?
14: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
16: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland Tóltagörðum og partiland.is.
17: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúinn Hafberg.
18: Breaks over. Pásan búinn. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Sittu eftir truflumatseðilinn á tveggjastjörnum veitingahúsi í París. Áttu eftir að smakka truflu-vagjúið og truflu-hörpudiskin. Áttu eftir að smakka truflu-merkin. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu

0: Vertu til í sumarveislu. Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Öruggt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
2: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Okkar leiðangur síðan 1852 hefur verið að þróa rúm sem þú upplifir sem ávinning allan sólarhringin, alla daga. Þú færið hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6.

0: einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
8: Er ferming framundan? Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Lifir enn í gömlum glæðum, gullir og lífum.
14: Gullbílgjann.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki. Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
5: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Ah, það er vorlykt í lofti. Það er veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið

0: skemmtilegi báta- og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
1: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sýn.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sýn.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni, besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur, besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli, besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Verum saman í frí,
6: verum saman í sög, förum í útinn, vikurverk, allt í ferðalagið.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
12: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
13: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
14: Bestu lög allra tíma.
15: Bylgjan

0: allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
1: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
2: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is. Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki verður á laugardaginn 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
7: Álveru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Það er vorveist.

0: og innfræklefa. Normex.is.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
3: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
4: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
0: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
2: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
3: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu.

0: íslenskar aðstæður. Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
6: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: I want to break free.
10: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
11: Yeah, boy.
7: Okay.
10: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
11: It's a freeing.
12: Þetta er